0: प्रोग्राम चाय और क्लासिक के पहले गीत को आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म शराबी से अनजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था बप्पी लाहिड़ी ने। जी हाँ दोस्तों, और अगला तराना आपके सामने लाने से पहले ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: এখন ভারতের গ্রামে গ্রামে ছাদের চেহারা বদলে গেছে। আগে যেখানে ছাদে পাপড় আর কাপড় শুকোতে দেখা যেত, এখন সেখানে বিদ্যুতের বিল জিরো হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে সোলার প্যানেল লাগানো চলছে, আপনিও লাগিয়ে নিন। 78,000 টাকা সাবসিডি দিচ্ছে ভারত সরকার, 30 লাখের বেশি পরিবার তো এর সুবিধা নিচ্ছে। পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনার সঙ্গে যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsurjaghar.gov.in।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश